0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

Det är gudstjänst i Honningsvåg kyrka söndag 30 august klockan 11. Översikt över gudstjänsten och andra aktivitet finns hos Nordkapp menighet på nätet.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vore sporten fast i några program.
0: Vi fortsätter i Salmenes bok.
1: Ja, men jag är salma i Gerges.
0: Och nu är vi kommit till den 119 salmen.
1: Det är min sporten den 28 blåa salmen.
0: Och det är den längsta salmen i Bibeln.
1: Ja, la goke mot salma upp på Bibeln.
0: Den har 176 vers.
1: Ja, det är 26 vers.
0: Och här må vi bruka många program för att komma igenom.
1: Ja, det är så färdigt att vi gavar många program att bruka den salma tjala.
0: Men vi ska läsa alla verserna.
1: Måste vi låka på verser i den salmaske.
0: Vi kommer till att bruka 5 program på denna salmen.
1: Ja, vi gavar här viktiga program att bruka den salma tjala.
0: Här i denna salmen.
1: Där står salmas.
0: Så får vi höra mycket om tacksägelse.
1: Där skulle bästa mig gulla håll och gittima birra.
0: Men det vi får höra mest om, det är om Guds ord.
1: Där är mig ännu muslika bästa eller ippmilsäne birra.
0: Denna salmen är skriven på en lite ovanlig måte.
1: Där salmen är tjallar ju om vähä ärelaka i går i det salmat.
0: Hvis vi nu hade kunnat hebraisk.
1: Just mig mat skämmat hebraisk gela.
0: Så hade vi kunnat se att denna salmen hade 22 avsnitt.
1: Det beskämmande hade den salmas läke göktebosi.
0: Och det är, den är ordnet efter bokstavene i det hebraiska alfabetet.
1: Det är alltså begivå många i bokstavar mellan den hebraiska alfabetet.
0: Men det ska vi inte tänka så mycket på.
1: Det som mot och det som jag gjort ska nå ålo.
0: För det passar ju in i de två språken som vi brukar här i vår program.
1: Det är nog då hej, lika hej för allt det gäller sig som är mig gav här denna programmen.
0: Men det är nog annat som passar in.
1: Mot och det har gjort era mig hej för den sidan.
0: Och det är allt det som denna salmen fortäller om Guds ord.
1: Mot alla båda med den salmen mot alla ippmilsäne birra.
0: Och vi kan också bara lägga till att denna salmen har betytt mycket för många troende upp genom alla tider.
1: Mot om vi sagt, det kan då så låt sig ha den där salmen när man smäcker och skulle ha tjejt och
0: och i denna långa fina salmen.
1: Ja, den gokes och fina salmen.
0: Så blir Guds ord beskrivet genom många forskjellige ord.
1: Det skjedde ippmilsatnen og mytelovet og olosan i bukte.
0: Den blir kalt både for vei og for vittnesbyrd.
1: Der har gått til loven sike geinun ja dårastosan.
0: Det er nevnt som både bud og lov.
1: Der har gått til loven då bakun ja laka.
0: Om trofasthet og mange, mange mer.
1: Og skal det svårta ja olo i rettingan.
0: Så nu ska vi börja att läsa.
1: Ja, där ligger min låka den salma.
0: Och nu läser vi de 3 första verserna.
1: Ja, låka att alko 3 verser den salmas.
0: Salig är den som är hel i sin färd och följer Herrens lov. Salig är de som håller hans lovbud och söker ham av hela sitt hjärta. De som inte gör orätt, men vandrar på hans vägar.
1: Autokassa läsi, käi käinulle laitte mähtum, kuule faatjuli herra laamelde. Autokassa läsi, kuule et aimun piisu teks suu tuolastuusai, kuule et opa vaimus tässette ootse suu. Ja ei taa värre puolta, mutta faatjulit suu käinnui melde.
0: Det är ett gott önske detta att vi skulle söka Gud av hela vårt hjärta.
1: Tala hui puede savalda tahat mi jose shema hip med många i opa min vaimo stämmet.
0: Vi skulle inte söka han bara med sån halt hjärta.
1: Em jolks jose super nu vaimo belin.
0: Vi kan nog av och till bli lite motlösa.
1: Da sahta ala att hui dauja att mi puhti takkar hejustilella svuti.
0: När vi möter människor som är begeistrat för allt och begeistrat också för Guds ord.
1: Kom igång när det håller mig ungefär nu. Både torpus ja både torpus mäta i ippmilsäne tafus.
0: Ja, vi kan gärna se. Det är gott att möta slika människor.
1: Ja, men sagt, det kan låka ha tala hui både att gångna. Det tackar håller mig.
0: Men så händer det att ett och ett tid så har de ikke plass lenger til Guds ord i den travle dagen.
1: Måte det da behovet hun dauja til Cecilia Schatten satt gip med satt når den dille his mætt om bjelvi siste.
0: Vi mennesker er ofte slik.
1: Vi holder måtte hun dauja akkurat.
0: Men vi husker kanskje hva som stod helt i begynnelsen av salmenes bok.
1: Måte min måtte kanskje meg tjøtjøy alg og gætt sin salma i Gerges.
0: Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd.
1: At det avdukker seg til å si god det hei tjøv og deg ippmel mætt om i rade.
0: Og ikke sitter i spotter og set.
1: Jeg eier tjokka dere, hvilket jeg i tjokkan sages.
0: Salig er det menneske som vandrer på Herrens veier.
1: Og du kan slette av Holmors gode vatjul og herre gjen og i melde.
0: Og de versene som vi nå leste.
1: Ja, det er fjer som har middag slået med.
0: Som altså er begynnelsen på den aller lengste salmen.
1: Mille alle gode aser på den gode mot salmen.
0: Det forteller jo noe av det samme.
1: Da må ikke la jo og den samme bidra.
0: Salige de som holder hans lovbud.
1: Da av du kan slette si gode dårlig så bakom meg.
0: Og de som søker han av hele sitt hjerte.
1: Jeg sikker hårdse så mange er oppe vei mot desset.
0: Vi leser så videre i versene 4-8.
1: Ja, min loka fida sa på njelja fyrses gautse fersi.
0: Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye, og om mine fottrinn ble faste så jeg kunne holde dine forskrifter. Jeg skal ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. Jeg priser deg av et oppriktig hjerte når jeg lærer å kjenne dine rettferdige dommer. Dine forskrifter vil jeg holde. Du må ikke rent forlate meg.
1: Donne hadde en du godt som i dette, var jeg almos vise deg dårlig si. Og var det må gjen og satte seg ut som nano sin nåte at det må dårlig du ravag i. Det er må galga Heppe sagt og jobbet, og mun bort i velden bort og bakom meg. Mun ei kun du ræmme de feim og veiga løsje våre siste, og mun åpen døde du vann huskes våre lai. Du ræver ikke ei kun mun dølet, alle gøyde mu nødsak.
0: Som vi sikkert allerede har lagt merke til, så står det heller ikke her hvem som har skrevet salmen.
1: Nå, men da skal jeg merke det. I dag skal jeg kjøre til å gå til å kjelle den salmen.
0: Og da kan vi jo bare si en ting.
1: Du måtte vel ha sagt det, men jeg gjelder ikke hårdt å tenke.
0: Det er Guds ord, og det taler til oss.
1: Og da har jeg ikke mer satt ned av salmen om ikke det.
0: Hør nå bare hva det står i vers 9.
1: Jeg gode den, men jeg kjøre til å kjelle noe til vers 9.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
1: Man bokte galga norra, almos varjele så belgas bokte sin. Gevat ham bokte gjetja sto sæn i melde.
0: Tenk om vi kunne få sagt dette til alle våre unge.
1: Jordas hos mi sate seg mat selke dam på min norra di.
0: Slik at de kunne forstå at dette er en kjærlig Gud som vil si det slik.
1: Den lakker at det sier at det sjukker jeg hatt at han har åktet rakkist og kjøpt med gode selker den sier det.
0: Og vi leser ordet en gang til.
1: Ja, vi lukker at han sier det åktet i velde.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
1: Man bokte galga norra almos varje eller så belga spukte sin. Gjev at han bokte gjetja sto sann i melde.
0: Nå kunne vi jo gjerne spørre, ja, men hvorfor står det slik skrevet?
1: Måde det satt seg med min gjerre mann inn kjødt til den lakket kjallet jobben.
0: Kunne det ikke vært bare stått slik?
1: Jeg ville ikke sagt den kjødt til dusje den lakket.
0: Hvordan kan menneskene holde sin sti ren?
1: Man lakket sagt det hold mot bort i sin dårlig sin låte sitt.
0: For svaret hadde jo vært akkurat det samme.
1: Den jo faste og slutt til den gjorde det samme.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: At det dårlig helt stå sann i det.
0: Men nå stod det altså ikke slik. Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga norra almos varje eller så belgas bokte sin.
0: På menneskelig vis så må vi vel si at det er verre for de unge å holde sin sti ren.
1: Almos løs leie melde det eller noe at det har vært det så på den norra almos dårlighets belga bokte sin.
0: Og vår fornuft vil vel si at nei, det går ikke an.
1: Ja, men gjør vi alt at ja, at det er hyet, menes du.
0: For der er så mange farer og fristelser der hvor de unge ferdes.
1: Da er noe da ble noe ålo varelig spåde, ja, da kan de ha fylle i sin, da på gås i vatjulit.
0: Og så hører vi så mange ganger slik sagt.
1: Ja, det gode meg hoi dag, ja, den lakker dag jo.
0: Nei, alle lever jo slik.
1: At det boka hele den lakker.
0: Så slik må ungdommen også få lov å leve.
1: At den lakker 40 år, og det måske be seg helt litt.
0: Men her leser vi Guds ord.
1: Måte da slåka mi ytmelsane.
0: Og så stod det altså slik her i vers 9.
1: Ja, det tjøt jo da standlaka den åktsa fyrsas.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galka nordra olmos varjeli så balkas bokte sin.
0: Og så hørte vi svaret.
1: Ja, det gode med mi das fasta dosa.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: Geva tam bokte jetja stu sani melde.
0: Og så tenker kanskje noen slik.
1: Ja, det sagt at det så misgjort seg nå.
0: Å, det er så tungt å holde alle disse budene.
1: Å, da har noe låsa hatt du la båta i bakom mi.
0: Ja, for oss mennesker er det umulig.
1: Ja, min ålmøy mele skal det vekke mætten.
0: Men det er bare det at det er noe annet også med Guds ord.
1: Måte det da hatt det jo å gjøre meg det i ytmelsanen.
0: Da finnes en kraft i det.
1: Da får jeg gått opp og gavn og ytmelsanen siste lakker fapmo.
0: En kraft som overgår alt annet i denne verden.
1: Fapmo mi manna bottil bo her er amma ilmis.
0: Derfor så må vi også se på dette.
1: Den er ferdig mi gertja for deg danke, Ola.
0: Og vi må også se på verdien av å få Guds ord undervist til alle unge.
1: Mi ferdig mi gertja den rikkes våda at det var på himmels han er på nåra di.
0: Og da tenker vi også på alle de unge som ferdes på skolene våre.
1: De har ført gjort sitt alle båter i Norge, jeg har ferdig sitt på min skole, Jon.
0: Det er viktig at Guds ord får lov å være med oss der.
1: Da la hun de alle satt i melsatene, be seg om helte meg det oppe igjen.
0: For det er sant det som vi nå leste.
1: Da la alle dårte la meg dabe, meg dabe lov i meg.
0: Ved å holde seg til Guds ord.
1: At det dårla hetsja sitt med setne.
0: Så går det også an i våre dager å holde sin sti ren.
1: Det man ikke mener stod ved dager at det åpne at det dårla så velge bort i sin.
0: Og så kan vi få lov å komme igjen og igjen.
1: Det blir som vi bort i solosa åndesis ja åndesis.
0: For Guds ord, det vil beskytte oss.
1: Den har gitt med setne, det har ikke vargelig min.
0: Men Guds ord vil også fortelle når vi har falt.
1: Mot ypmelsatne mot eller møte mygge, det kommer litt gottjen.
0: Og så vil det vise oss vei tilbake utifra dette.
1: Ja, det tjeje hadde ikke ennå mygge i det røde låta da, sier
0: det. Det vil vise oss en oppreisning.
1: Det tjeje har mygge i det bare skjønnsileme.
0: Men så kan vi også si.
1: Det satte møte mygge i hæren på.
0: Guds ord har gitt oss til beskyttelse.
1: Ypmelsatne lade mygge i den overvarige lussan.
0: Også budene er gitt oss til beskyttelse.
1: Bakkommel har møtt dem ikke i dag, du undrer den etter min varje litt.
0: Åh, hvor mye vondt mange unge kunne vært spart for om de hadde holdt seg etter Guds ord.
1: Åh, mann, åh, lo, bå, hæsse, min nåre, lo, ikke varje, lo, hun, jo, si, lo, ikke dårlig, ippmel, sænes. Det er jo ippmel, la, skitt.
0: Derfor leser vi dette ordet atter en gang.
1: Ja, mi låka, den da, forstand, sæne, vel, ei, okti.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga nåra olmos varjeli så balgas bokte sin.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: Gevat ham bokte jetja stu sani meld.
0: Så leser vi videre i denne salmen.
1: Jeg låka videre så på den salmas.
0: Vi leser versene 10-16.
1: Jeg låka låa et versa skogtenblåa versi.
0: Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke fare vill, bort fra dine bud. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Herre, lovet være du, lær meg dine forskrifter. Med dine lepper regner jeg opp alle dommene fra din munn. Når jeg vandrer etter dine lovbud, er jeg glad, som om jeg hadde all rikdom. Jeg vil grunne på dine påbud og tenke på dine stider. Dine forskrifter er min lyst og glede. Jeg glemmer ikke dine ord.
1: Oppa mu vaimu standa mun ootsan tu, alle loitte mu chatjiri tu pahkum minne eret. Mu vaimu standa mun vurkin tu saani, oma mun suttudi tu vestai. Mainu juvun läkedon, herre, Uppa mun ja du rava geitet. Mu baksa miun lämmun kuulat han puhtu njälmi laai. Du tuodastuussa ei gennu siste lämmun illudan. Nuhko puhti rikkis vuoda diitti. Du kohtsumi aikun mun kuorat hallat ja kiehtsadit du pälkäi. Du raavakin siste hausko talan mun iehtsam. En mun vajal tahte tuusani.
0: Vi tänkte nettopp så mycket på de unga.
1: Men gjorde sig att det här sådalas hur gjorde det i norra i alla.
0: Ja, var det inte som du hörte en ung svara nu?
1: Gick och då nacka i åren då medlas att det där du åkte norra ormåskorte fast i det där.
0: Jag söker dig av hela mitt hjärta.
1: Mån ådsan då många är uppe mot vajmåsan.
0: Och hjärta jämma jäm ditt år.
1: Ja, mot vajmåsan tjö raja mån du sani.
0: Så jag icke skall synda mot dig.
1: Men att mån insudde du till då bästa.
0: Ja, måtte Herren hjälpa oss alla till detta.
1: Var det herre verkar hur till min boka i dasa.
0: Så läser vi vidare verserna 17-24.
1: Ja, vi låkar vidare så på tjejen på versen skriva kvektel och nedja versen.
0: Gör väl mot din tjänare, så jag kan leva och hålla dina år. Luk upp mina ögne, så jag kan se de underfulla ting i din lov. Ge en gäst på jorden. Skjul icke dina bud för mig. Min själ förtärer stadig av längsel efter dina domar. Du har truet de fräcke, förbannade som fara vill och bryter dina bud. Ta spott och ringak bort från mig, för jag håller dina lovbud. Om hövdingar sitter och rådslår mot mig, grunnar din tjänare på dina förskrifter. Ja, dina lovbud är min lust och glädje, det är de som ger mig råd.
1: Då borde du balva lägga första i nota att mun ötsjön gällit. Det mun aikun tuolla du sani. Ravas mun chalmi vai mun oinnan outulas asi du laas. Mun län kvessin jätnamalde. Alli tjöa muus du pahku meitet. Muus sielulle tsuukki juuvun nota att mun Halli tuvan tuu laaj, manga jöhke aik. Tunle sikkum tai tjäules olmui tai karruduvun olmui, kudette tjatjerite ere tuu pahkumin. Ere falte muus hikkä tuussa ja pojalle potil kehtsume. Taas kun muun län aimun piisuthan tuu tuodas tuusai. Aivan muutsal lähtee. Moitei tjohkan ja sarnun muu vestei. Tuu palvelee.

0: Da Jesus råkade allt.
1: Ja.
0: Där är väl Bibeln skrev ju alltså ber att råkade alla sus. Ja, det är så dagt om elde. Han jag måste min kall den vajstan ho egoist eller råkade råkosat. Mun råkade han bara mun. Amma nu. Jag lade att du handlar listu. Då kallar sig.
1: Nå.
0: Mot du gå och släda den jag åskun med här till melde. Det är de bästa gåda här i den mån oss, mån råkos i så att mån ovds råkade ovda mot. Det är ett bild på bukten där kan mycket hos att det råkade alla då nål om ovds, där nål om ovds. Ja, då en del alla svåra ovds. Ja, det har jag tagit. Det är att boss i vänga på att jag verkar då råkade allt det. Månna mig väns i har mått min gå då där i ådsan ippmila. Jag låg en bibel, jag manjon, jag gittade, jag rämjade den så. Det hade varit en oktotjocka, jag åt sig himmela. Jag hade varit en där kärron jag mårar i en egen äktor. Mot det där året med äktor gick jag ut som hon råkade alla. Det hade varit en himmela mårar på att jag mår varje mår. Jag hade varit en mårar som hon gärna med en ord sänjon. Jag kärron att hon algan råkade alla. Ja, då sa han, det är om du råkade alla tjada nu att det lodde ju på mig det låpas. Det är bara att jag kan mot en där räv i många, det kan råkosa. Det är att du var inga svart i.
1: Man länkar gullan när jag sagt, håll om att man har när faxa kanske gullan, lika nicko, gullmajk, och man gör det mojta mot din håll om att när det istället så håll om att man sagt när gullan. Ja, det är aldrig kråkade allt den håller mot. Ja, det är många som sagt gul att vi har hållmarsläget aldrig nu och jag nu. Ja, det är satt dig. Gå det här hållmarsläget. När går gul att det här sovs råkade allt just det där. Och jag har inte bara satt dig igen.
0: Ja, det har tomt gul att kallat jägulars.
1: Ja.
0: Och jag har många vet i en bjällistan där att jag tappar hur man mot mig att det kan både i bara göra det hållmars. Man har alltid väl gjort sitt. Jag hade inte bättre stråkat allt. Men jag satt om så att det är en på dit och mer eller stösa. Jag hade bara att jag hade omsvänt en på ladda. Det var bara att jag hade, oj, man är bara hon aldrig inte en håll om att bidra smitt. Inte hon har en sån man kan jaka i det jag går sig i. Inte alla må bidra sig.
1: Det är bara att jag inte måste ha mig.
0: Jag
1: hade gått sig om att jag hade
0: gjort.
1: Jag råkade allt den håll om att jag bara att jag måste. Ja, mitä de miellä? Saista jo ita manjalla rahtja minda holmus. Tai jo saista jo ita parega minma iljustukalaka, mutta kun on rohkala alle kanssa de. Voisiko heisti parega mistaan?
0: No.
1: No.
0: Ja minä aini hattu Paulus, minä rohkala alle tappe Paulus ja Kirjus. Ja tämä tjoju, että se on chippusti.
1: No.
0: Se on aina chippeli jäällä. Jälki rohkala alle. Ja tämä kalti olisi i detta nu hira mal untola smiki de dan tak den ege mutu lekko na masi dan tan att du så att hira mal mela chips dit roka dan le dit lekko den masi han kassi och då sådde bara mela dan tak
1: na mulangal mun inte just den nelen kom mun chips att det är måste då min moslav måste ni bara sådär mjälla gå mun råka att det lägger i lockt jag i min och jag gista lite då låg mus ämpa måste mun länge då mig var sen att mun är oh sådan välle kas vådan färdig chips i jag råka då att du att vaj musi mili ju är ashiots
0: de har inte lärt jag hur man du att lås råkosa om stråkade alla helt i råkos mesta. Att då var nu hela stovan. Då hade gått mot isig jäm i kväktoa tjejan upplöjs. Jag hade helt i måste alla låsa jag mårar. Jag hade en berustan i maj där mig som hon bär åt sin ippmila. Då hade den ägade av sig mot hur idag jag mellan chips dit jag mån dagen då gick en okto. Jag tog till mig det dagtan kunde läcka era en parola i era kristallar som täcker upp solomun. Mot infan var inte gås, jag var inte gås. Mot dem åkte min dustin den dagat. Jag lade mig, annars det låg på er slikt och ägstall i vara Daniel. Min kipus till mängd i bäivaj. Dere Israel er god.
1: Ja.
0: Jerusalem er god.
1: Ja.
0: Jerokadalai. Og ikke man låser til dem sos. Ja, ja, da la jo akka de hatt de oms chips da, de tjaja ha hippili velika svåda. De våli da hirtja da hippila velai. Ja, de leita da chipi ala. Men da tjaja at og de gal ikke bok chips dit hippila odi. Du ekki og da onmus. Onmus etan alde, ja etan man velde. Ja, Daniel, satt som en medalj ärlig utan dagat. Alltså, mot det här kanske att täcka att baggo dagu. Om man gör sig att täcka att gärningen det låg där och gillig. Om man nu, hon färdigt inte en dagat. Om man nu, mot det här kanske bara att ni är lånt och lagt det.
1: Nej, jag där mig att i min lär, jag kan väl hyra mig pedagog.
0: Nej,
1: ja. Mä näin bokte häälitä osku. Tai mä näin te häälitä osku siivni, niin täkkär rooks vastaus se bokte. Lähkuus täkkär vaasahus.
0: Joo, ja mä näin nu, täällä nu vaatse passa, ta luht etnä ja ahtsa, ta luht hiipen ahtsa, Jeesusi. Sikki täällä tiedät hui luntulas. Ja okti bodi mugiatja jokta utsanej mesta kolma ja eli bodis ai kun mun tukkaraattat mutta mun in sahtan sunja tukkaraat kun se aleki ja kiehta pafchas ai kun mai läime tukkaraat mun läimin lokt so ja paleksti so senki ja mai viike hirma dit pyyrä vuotta ilonja ja lokti källäri ja hirma huikasta ja näin sahtan huijolun naapsaikin oi. Ja da bohta utsanej mulusa mulla mun in satunja tukrat musa juoli et kiatta paps. Oh ja loi. Na da li har vahti melde veli krekt. Ai ku rekt veli koft manus. Ku mun in sat sunja tukrat. Ja da tachna mun sutnya te. Kilu ku don roka da la mods. Na da ti ja Jesus abira ja ni mot i horu nad min. Mun han bia makiala mo olkiala. Jo da bia ikiala mo olkala. Ja da mun roka da lin. I med lärtsi, lena råkade alla där må avstodne Jesus han av mig. Det var smarte må olki. Goda tjöjtju i min sannis att Jesus har vi bokte lärm hon det var småvan. Amen. I kan lägga en goks råks. En man är så jag är det till våta. Hyrrar man goks. Det är bäst när det var en sekund i råks. Ja, det manna måna jag har tjimeldi. Ofta man skulle lika månen. Det är jag i barfjasmus. Ja, man har liksom hyrrat mig livet. Ja, den uppe på mig man i mycket lite sötnje, nejda tjete, att man har dervas med mig. Åh, jag lovar, jag har en ad min. Men det är lite större än på njälje jakas, jag goda jakas. Men jag lovar att utså uppas när råkade alla. Lär och tåta att hon dervas med mig. Ja, men jag är ju aldrig råkade alla. Råk i större
1: öppet. Ja, det är just det här att kommande och att jag det är man att kulle rockfastas på att det där tojo det är sjön det var osko det man i vain muita men som jag kan täcker vasa hos lällen kom man att läcka unni ja men liksom den jag gick till några musen roftus ja det var nog bi man det länge kida när ni är beula det är sudda muhta ja det är kamna som kan dala i kommanet så när jag kan man ja hotelli chaki ja man att ockupantit ja lähti niin kuhkasi yhkilasti toppi ja tälle nakaltalle oli söppel siihka tiellä oli kaunan kuoris pohtoli ja maana ja pantti tai ja tälle aikui puhat tösruokku tehdä näitä chai tälle paavi ruudalle jo jälkeen ruoitu ruudu ja tälle lämmäs lummi jos yhtä onkaan toki ja tälle puhata ruokku tai kun chai niin mun on nuu ollut aloitun kan sona ni le chaga no lo porte le mus no lo ruda ya va bien kia da lumina e to pla hera ruda ruda foi mai na hospitala da sustane vel sustane okta ba vi ruda gostala shatte ni mo na kiacha no pilomas e kiacha i puati buksa lumma jahka lumma na ela ngali kostia mo na na kala la pundu sta ruda ma to na to den rampu ri la pa ma ga fette man hoht tala na ma na me hoht den rampu jo eksä iste pevasi me ja de mana me voi me luotta dai ke kuapsi pelde ne ke ci lauta pe luotta alte ja munta kalde osio sen alta kalde os muhtin kaunan dan ruuda ja valta.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.